0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Sommer.
1: Sange til hjertet fra VLR.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

0: lytter til Magi i luften på VLR.
1: Masser af succes, og det, som hører til.